0: medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani,

0: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
1: U Podgorici 25 stepeni, Nikšić 17, Bar 24, Pljevlja 10, Herceg Novi 23, Žabljak 12, Ulcin 23, Kolašin 10 i Berane 10.

0: top.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za...

0: Dobar dan još jednom iz Elmag studija. Kao što smo najavili, sa nama je Vladimir Jovanović, specijalista interne medicine i pulmolog. Dobar dan, kako ste?
1: Dobar dan, da pozdravim vas i vaše slušalce. Hvala što ste me pozvali u ovu misiju.
0: Hvala i vama zaista što ste izdvojili vrijeme. Evo, danas malo da popričamo o tome kada treba da razlikujemo tu neku običnu prehladu od nečega zbog čega bi ipak trebalo otići kod ljekara i jel te najbolje da pitamo vas stručnjake. I evo, bit će sada tu i ovi prelazni periodi, pričaju ljudi isto i o zagađenju vazduha i o nekim raznim stvarima koje su trenutno aktuelne. I evo jedno prvo pitanje, kako pacijenti onako mogu da prepoznaju da li su simptomi poput kašlja, kijanja i otežanog disanja posljedica alergije ili možda neke respiratorne infekcije?
1: Da vam nešto kažem, znači pulmologija je ovako smatrana dosta često da je sezonska oblast interne medicine, odnosno medicine opšte, jednostavno vezana je za period godine kada su onako malo veće hladnoće i kada su češće te respiratorne infekcije. Međutim, pokazalo se evo u zadnjih nekoliko godina da i u ljetnjem periodu su vrlo česte infekcije respiratornog trakta, što zbog samog aerozagađenja, zbog klimatizacija prostora, vrlo često imamo respiratorne infekcije. Ono što bih istakao za vaše slušalce, znači sam simptom kašlja je po definiciji jedan odbrambeni refleks ljudskog organizma za čišćenje traheobronhijalnog stabla jednostavno. On može biti i simptom, znači također, znači najčešći simptom je kod respiratornih infekcija, ali može, kao što ste rekli, biti simptom i kod alergijskih oboljenja, u prvom redu alergijske asme, alergijskog rinitisa. Ono što bi trebalo istaći je da kašalj sam po sebi može biti suv ili produktivan, što mi kažemo. Sami kašalj je isti i kod respiratorne infekcije i kod alergijskih reakcija, ali ono što se razlikuje jeste što kod infekcija gornjih i donjih partija respiratornog trakta najčešće je praćen sa nekim drugim opštim simptomima, da kažem sistemskim simptomima, povećenom temperaturom, bolovima u kostima, zglobovima, mišićima, glavoboljom, dok je alergijski kašalj praćen također drugim nekim pratećim simptomima alergije, kao što je kijavica, suzenje očiju kod alergijskog konjunktivitisa. Taj kašalj može biti izraženiji noću, također kod djece može da dođe do buđenja, može da dovodi do buđenja i sna, ako su alergije na polene, na grinje, na buđ, eto. To su neki pokazatelji na osnovu kog možemo da razlikujemo alergijski kašalj od kašlja kod infekcije respiratornih puteva.
0: Super, hvala, zaista onako da kažemo odgovor koji nam je trebao i siguran sam da dosta ljudi koji imaju problema sa plućima, a pogotovo pušači, i evo ovo kao što ste rekli da je kašalj zapravo jedna naša reakcija koja, jel tako ste rekli, da pročišćava zapravo pluća.
1: Odbrambeni refleks, tako.
0: Da, onda nije ni čudo što, da kažemo, ljudi koji puše, kašlju i redovno izbacaju, da kažem, taj šlajm napolje.
1: Tako je, kašalj može biti i dugotrajan, tako da ljudi smatraju da je to, pogotovo pušači, da je to, smatraju da je to normalna pojava, jednostavno pušiš, kašlješ, ali nekad može biti stvarno crveni signal upozoravajući da pogotovo ako je produktivan, ako ima obojenost, taj ispljuvak, ako je na primjesak krvi, to može biti crveni alarm da se ipak odrade neki detaljniji pregledi, da se ispita sam etiologije, odnosno uzrok kašlja.
0: Jasno, a recite mi, evo ovo, zašto su ta prelazna godišnja doba tako da kažemo pogodnija za širenje infekcija i kako na pravilan način osnažiti imunitet i respiratorni sistem u tom periodu, jer evo sada ćemo imati baš to takvo jedno prelazno godišnje doba.
1: Jeste. Ljeti je glavni izvor respiratornih infekcija, znači kažu kako čovjek može dobiti respiratornu infekciju, a napolje 35 do 40 stepeni. Baš taj prelazak između toplog i hladnog, znači između klimatizovanog, pogotovo ulazak u klimatizovane prostore, gdje je došlo do nekog malo jačeg rashlađenja, dovodi do same vazokonstrikcije krvnih sudova u sluznicama, sluznica maltene ostane suva i onda je idealna podloga za razvijanje nekih respiratornih infekcija. Druga stvar, u samim klim uređajima i uređajima rashlađivanja idealne su podloge za razmnožavanje nekih bakterija, pogotovo kod nekih klimatizovanih uređaja koji se ne čiste redovno i ovi filteri se ne propiraju. Može doći do nastanjivanja bakterija čuvena legionela, tako je otkrivena ta legionarska bolest, to je jedna teška upala pluća sa tipičnom bakterijom tom legionelom, pneumofilom, koja može izvati teške upale pluća. S druge strane, tačno znamo, postoji kalendar cvetanja, znači tokom cijele kalendarske godine, kako koji mjesec pojedine biljke cvjetaju. Znači, za ovaj period godine je tipično da cvjeta ambrozija, to je avgust, septembar, i ona može da dovede do pogoršanja hroničnih respiratornih oboljenja, u prvom redu astme, hroničnog opstruktivne bolesti pluća, bronhitisa, kod ljudi koji imaju genetsku predispoziciju. Znači, u ovom periodu godine najznačajniji uzročnik je, kažem, ambrozija.
0: Jasno.
1: U septembru, oktobru već cvetaju korovi, tako da su to neki alergeni kao triggeri, odnosno okidači samih bronhoobstruktivnih bolesti.
0: Znači, ono što svi generalno doktori onako napominju, ljeti, važna je hidratacija i da kažemo da se izdvoji neko vrijeme za boravak na nekom svježem vazduhu.
1: Što se tiče pojačanja imunih sposobnosti organizma, naravno to što ste rekli, smanjenje količine stresa koliko je to moguće u ovom današnjem vremenu, znači da se ima dovoljno sna. San je nešto što najbolje obnavlja naš imunni sistem, znači trebalo bi prilike u neko isto vrijeme barem da prije ponoći zaspemo i da taj san bude najmanje jedno 6 do 8 časova da bi se naš imunni sistem, što kažu, refrešovao. Zatim naravno u ljetnim periodima rehidratacija, unošenje dovoljne količine vitamina i minerala, u prvom redu znači za imunni sistem su najznačajniji vitamin C, vitamin D, cink, selen, to su neki mikroelementi koji dokazano znači da spremaju naš imunni sistem za borbu protiv svih mogućih mikroorganizama, virusa, bakterija, gljivica i tako.
0: Jasno, a recite mi, što se tiče zagađenja vazduha, koliko je zapravo važan svjež vazduh, kvalitetan vazduh za zdravlje pluća i da kažemo i za stare i za mlade, pogotovo ovi stari koji možda imaju neke hronična neka plućna oboljenja ili mladi koji tek razvijaju kapacitet pluća.
1: Ono što je karakteristično za ove ljetnje mjesece je, to je sezona požara. Evo vidimo, sa svjedoci smo da su maltene po cijeloj Crnoj Gori požari. Ono što je bitno za kvalitet samog vazduha je prisustvo tih PM čestica, što kažemo. To su male čestice, ultrafine čestice, na primjer PM2,5 to mikrona, to veličina čestice, i PM10 koje su malo veće čestice, one se zadržavaju u gornjim partijama, kažemo, respiratornog trakta, ali ove fine i ultrafine čestice, one vazdušnom strujom, odnosno svakim našim udisajem, ulaze u, što je najgore, ulaze u dublje, odnosno duboko u pluća, znači u bronhije, bronhiole, i tu uz sami sumpor dioksid, azot, monoksid, to su sve neke štetne materije iz aerozagađenja, odnosno vazduha, koje prave problem u sitnim disajnim putevima, izazivaju, pokreću kaskadu inflamacije. Sama kaskada inflamacije opet sa svoje strane dovodi do otoka sluznice, sužavanja disajnih puteva i izaziva simptome otežanog disanja, sviranja u grudima. To su sve neki simptomi na osnovu kojih mi odmah posumnjamo da se radi o respiratornom oboljenju.
0: Jasno, siguran sam, imali smo dosta nekih slušaoca koji su, da kažem, baš htjeli da malo porazgovaramo vezano o tom uticaju zagađenog vazduha na nas, tako da, eto, nadam se da smo ih zadovoljili ovim odgovorom.
1: Ono što sam primijetio, u Podgorici imamo nekoliko billboarda, vidim, koji nam jasno kaže kolika je koncentracija PM čestica u gradu, koliki je kvalitet vazduha, to je stvarno za pohvalu. Ljeti pak, ono, manje su vazdušna strujanja, vjetar je nešto što čisti vazduh našeg grada, jednostavno parkovi su isto također mjesta gdje bi naši sugrađani trebali da provode malo više vremena ovim vruć vrelim danima. Znamo da su šume pluća grada, da bogate grad naš vazduh kiseonikom, tako da je to neki savjet za naše sugrađanje kad su u ovom periodu godine kad su zagađenja možda od požara i velika koncentracija čestica, neki savjet da se više ne izlažu se otvoreno vazduh i kako već moraju da provode vreme na polje, da to budu parkovi i zelenilo u njihovim dvorištima ili bilo gdje drugo.
0: Jasno, a mi zaista imamo dosta zelenila, čini mi se, i dalje. Evo ovako, još jedno pitanje vezano onako za upotrebu lijekova na svoju ruku. Koliko je opasno da samo inicijativno uzimamo i antibiotike ili antihistaminike, sprejeve za nos, bez konsultacije sa ljekarom?
1: Kao za svaki lijek postoji upotreba zvanično, znači u nekim dozama i koncentracijama, a postoji naravno i zloupotreba koja odmah, znači, može biti skopčana sa teškim neželjenim dejstvima i neželjenim efektima same aktivne supstance koja se nalazi u tom lijeku. Podbrojedan, znači, antibiotici, naši mediji se stvarno trude i novinari da približe građanima priču da pogotovo prekomjerna upotreba antibiotika sa neke distance vremenske duže dovodi do bakterijske rezistencije i ti antibiotici onda postaju neefikasni. Jednostavno, bakterija pronađe genetski mehanizam rezistencije, jednostavno da eskivira primarno dejstvo lijeka, tako da je bakterijska rezistencija u današnjoj medicini jako veliki problem zbog nekontrolisane upotrebe antibiotika na svoju ruku. Što se tiče drugih lijekova, kortikosteroida također, koji se nalaze u sprejevima za nos, dalu ovim našim inhalerima, odnosno pumpicama za olakšavanje disanja, isto nekontrolisana prekomjerna upotreba može da dovede do neželjenih efekata. Kortikosteroidi mogu da na našim nekim skupovima od glave do pete na svakom ljudskom organu mogu da naprave neželjene efekte od oka, na primjer ubrzavaju razvoj katarakte, znači pospješuju razvoj gljivičnih infekcija, kandide, smanjuju guštinu koštanog tkiva, izazivaju probleme sa povišenim krvnim pritiskom, povećavaju nivo šećera u krvi. Eto, samo to je dovoljno razlog da se ipak ne pribjegava prekomjerno i nekontrolisanoj upotrebi i ni kortikosteroida.
0: Da, jasno, i vidjeli smo i, da kažem, jedno vrijeme bilo popularno na društvenim mrežama, mislim popularno u smislu postalo je viralno, ti neki ljudi koji su pričali svoja iskustva kada su prekomjerno koristili kortikosteroide, da su zaista ozbiljne posljedice bile u pitanju.
1: Tako je. I, na primjer, u pumpicama još uvijek postoje ti black beta blokatori, agonisti beta 2 receptora, koji ako se predoziraju ljudi ventolinom ili verodualom, oni imaju tremor ruka, tako drhte im ruke, tako da je to glavni neželjeni efekat beta agonista. A što se tiče sprejeva za nos, preporučujem, ruka je samo od 5 do 7 dana da se koriste zbog tog njihovog dekongestivnog dejstva i olakšanog disanja na nos. Svaka duža upotreba može da izazove ozbiljne srčane aritmije i probleme čak i sa srcem.
0: Jasno. I recite mi ovako za kraj, na što treba da obrate pažnju oni ljudi koji nemaju pun kapacitet pluća, na primjer ljudi koji su oboljeli od emfizema, imaju možda neku jaku astmu ili čak odstranjen dio pluća?
1: Pazite, znači sam emfizem je jedna samo, to je čisto patološko anatomska definicija. Emfizem znači propadanje najsitnijih disanih puteva alveola. To je jednostavno ono kad se stavi preparat na mikroskop, pa vidimo da je smanjen broj alveola u samim plućima, samim tim smanjena i respiratorna površina preko koje se vrši razmjena kiseonikovih dioksida. Po definiciji emfizem je irreverzibilna promjena plućnog parenhima. Znači, kad dođe do emfizema, znači pluće nije takav organ koji nema tu sposobnost regeneracije, kao što na primjer ima jetra u nekom procentu da može sama da se regeneriše. Pluća nemaju tu sposobnost, znači jednom uništeno plućno tkivo je za čitavi život uništeno, znači, ali ono što je dobro, što je respiratorna površina pluća 70 metara kvadratnih kao veličina jednog teniskog terena i čovjek može sa jednim plućnim krilom, na primjer, koje se odstrani zbog neke maligne bolesti, sa jednim plućnim krilom može da živi kvalitetno čitavi ljudski vijek. Tako da ono što je, na što mi možemo da djelujemo kao preventivno, kao ljekari, pulmolozi, je da smanjimo taj stepen bronhoobstrukcije, odnosno da proširimo te sužene disajne puteve koji su suženi ili zbog asme ili zbog aerozagađenja, da smanjimo stepen i infekcije, inflamacije, da jednostavno sačuvamo što veći procenat plućnog tkiva da bi se vršila razmjena kiseonika ugljen dioksida za jedan ljudski vijek. Spirometrija je nešto što je glavni kamen temeljac u dijagnostici i hronične opstruktivne bolesti pluća i asme, znači na osnovu naše visine i težine postoje nomogrami svjetski dogovoreni, izražavaju se u procentima, znači i na osnovu naše tjelesne visine i težine mi imamo referentne vrijednosti za te plućne kapacitete i kad čovjek dune spirometriju, onda se u relativnom broju izrazi dalje njegov kapacitet 100%, 90%, sve ispod 80% je već jedan značajan stepen bronhoobstrukcije plućnog oboljenja.
0: Doktore Jovanović, zaista vam hvala na odgovorima i hvala još jednom što ste izdvojili vrijeme za Elmag radio.
1: Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo biti vaš gost.
0: Eto, dragi slušaoci, čuli ste, nadam se da ste dobili korisne savjete i da, eto, sada i znate malo više i o zagađenju vazduha i na što treba da obratite pažnju ukoliko imate nekih problema sa plućima. Toliko od nas u ovom uključenju, a vi ostanite uz Elmag radio i slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: detalj izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U Podgorici 30 stepeni, Nikšić 26, Bar 28 i Pljevlja 21. To bi bila temperatura u četiri najveće crnogorske opštine.

Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena je 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. U Mojkovcu uhapšen policajac osumnjičen da je od državljanke Srbije tražio 100 eura za neprocesuiranje. Mala Crna Gora blizu Evropske unije, ali Francuska najveća prepreka, ocjenjuje list The Economist. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore 21. jula raspisalo tender za avioliniju od javnog interesa, poznat kao PSO za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. augusta. Novaj tender se prema saznanju redakcije Pobjede prijavio samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za avioliniju od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procijeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, ako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima Pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavi evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija je mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, stručnih medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, koja je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih je promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajući propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše Pobjeda. Policijski službenik MK iz Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saopšteno iz uprave policije. MK je, kako se sumnja, koristeći službeni položaj i ovlašćenja, neovlašćeno vršio kontrolu saobraćaja, ciljano zaustavljao vozila sa stranim registarskim oznakama, a potom od kontrolisanih vozača zahtijevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju lišili slobode policijskog službenika OB Mojkovac MK 37 zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, navodi se u saopštenju, prenosi Pobjeda. Crna Gora i dalje ima ambiciju da 2028. godine postane članica Evropske unije, ali put do tog cilja nije završen, ocjenjuje The Economist. List navodi da je Crna Gora trenutno najnaprednija među zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je cilj članstva 2028. godine kao dostižan. Ipak The Economist upozorava da u pojedinim državama članicama EU postoji slabija podrška daljem proširenju.
proširenju poseban izazov mogla bi biti Francuska, gdje proširenje podržava svega 35% građana, a za ratifikaciju pristupanja nove članice potrebna je podrška parlamenta ili referendum. Bivša crnogorska ministarka evropskih poslova Jovana Marović upozorava da u ovom trenutku u francuskom parlamentu ne postoji potrebna većina za takvu odluku. Prema ocjeni The Economist, Crna Gora jeste na čelu kolone Zapadnog Balkana, ali članstvo u EU još nije gotova stvar i Podgorica će morati da nastavi sa reformama i da gradi podršku među državama članicama. Vanredna izborna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore biće održana u četvrtak 10. septembra u Podgorici. Na sjednici će se birati novi saziv Skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva. Sjednica će biti održana u

I ne samo noćas, nego uvek, kada imate koga da grlite, grlite ga ili grlite je najbolje što znate i najsnažnije i najnežnije u isto vreme, jer vreme prolazi.

Po mom mišljenju i ukusu, druga najlepša pesma Crvene jabuke upravo je ova, nazvana Tugo nesrećo, i to pored ostalog i zbog onog stiha u kome tom njemu iz pesme ona, iz pesme donosi kusur od ljubavi, ili ti što bi Sergej Ćetković rekao, odnosno otpevao, daj šta daš.

0: Omag radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za